Ya na na ma ya na ra ya ma ya ja ja bo ya ja bo ja bo ja oh ya mo lo oh ma ya da mu ya ya bu ya ti lo lo ba ni di go ya ple di o ni de lo ba ba ba ba ba ba ba ba ba oh ma ha a ba le ya ma ba ndi ba ya